bisharo waa kooxda durdur oo idin soo bandhigaysa heesa cusub codad macaan iyo music casri ah waana heesaha 87 volume 2 Somali songs codadka daneenaya ee kala duwan waxay idin soo gaarsiinaya fanaaniinta kooxda durdur شمالي احمد شمالي عبد الله الشريف باستو سهره ابو كر سهره الدو